tätä kuuta, herra, kuin miski pöyhä bringi. Miski ikävästi ja kaatta tuttu.